0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Gyvenimo papartėliai. Labas rytas, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai. Šį savaitgalį mūsų viešne moteris, kuri valdė netaip seniai didžiausius Lietuvos rinkodaros biudžetus, kūrė kampanijas, tokias kaip ir Turtuoliai taupo ir legendinės Kalėdų kalėdas, su garsiais atlikėjais, tikrai jo žinote, ir Marijus Mikutavičius, ir džiazu. O dabar jos kasdienybė seka tūkstančiai jūsų paskyroje Lina Gamina. Kodėlgi Lina Giedrė metė viską dėl pomėgio gaminti, ir kaip jos gyvenimas klostosi dabar? Ir žinokit, nežinau, jį dar nesat atradę, su tokia aistra pasakoja gaminti, kad atina toks jausmas, kad jeigu ir nelabai man ten toj virtuviai, tai vat gali pasisekt. Kaip Linai Giedrį pavyko viskas ir kaip dabar klojasi ir paklausim, labas rytas.
2: Labas rytas. Kaip gražiai mane pristatėt, aš galvoju, kaip pavyko. Greičiausiai tai tiesiog gyvenime dalykai nutinka. Jie kažkaip dėliojasi ir jeigu tiki, kad viskas bus geriausiai, kaip gali būti, tai taip ir būna. Tai kažkaip taip, savaime.
1: Pildosi geriausias scenarijus, ar ne? O tai aistra gaminti, jinai visada jūs lydėjo ar kažkuriuo etapu pajutot, kad kažkaip, jeigu būtų galima, tai tik ir gaminčiau, ko gero kurčiau, receptų įdomų ieškočiau. Ir kas jūs įkvepia? Mane tai, pavyzdžiui, dažniausiai kino filmui, aš grįžtu po kokį ir galvoju kulinarinio. Dabar galvoju ir aš taip galėčiau, bet žinokit, vienas vakaras, kito ryto pusryčiai ir praeina, o jų matau, kad ne.

0: Aš gaminu turbūt nuo pat vaikystės. Ir greičiausiai ne dėl to, kad taip rinkausi. Taip nutiko, kad mano mama, kai aš buvau dar visiškai mažutė ir ėjau į darželį, pateko į auto įvykį, gal neteisingiau reikėtų sakyti, į dviračio įvykį, nes dviračio. Ją nutrenkė ir stipriai sužalojo apsvaigęs dviratininkas. Tuomet jos laukė daugybę metų reabilitacijos ir visų kitų dalykų, o mes su broliu dviese turėjom kažkaip tai skaniai pasimaitinti. Ir pamina tos laikus, vien batonų ir uogienė gyvas nebūsi. Koldūnai iš to pakelio šaldyti tokią kvadratinę irgi kažkokį tai metu nusibaro.
1: Apkarsta. Ką tada daryti?
0: Ir tada po truputį tėtis išmokė skaityti, ir aš tų kelių kulinarinių knygų pradėjau bandyti. Labai smagu, kad mane girdavo jisai. Net tada, kada visiškai persudydavau, ten kažkokį keistą dalyką sumakalodavau, vis tiek labai stipriai palaikė. Nu ir taip, įgauni drąsos, eksperimentuoji ir tai pasidaro tavo.
1: Bet man vat įdomiausias tas momentas, kad sekėsi gaminti ir vat tarsi gyvenimas pats už rankos paėmė, sako Lina, brolis yra, tėtis yra, daryka nors, ar ne? Tai ir pradėjot, bet vat, kad pradėjot tą daryti su vaizdu, kad ir kiti matytų, kaip tai iki jūsų atėjo. Nes dažniausiai reikia išdrįsti, ar ne, pažiūrėti į veidrodį, išgirsti, kaip skamba balsas, kaip tu atrodai, ten pasipurtyti, kad, gal šiandien savo visai nepatinku. Tai buvo tarsi atsitiktinai ir jūs taip kryptingai. O, dabar vat jau pirmą receptą pafilmuosim. Ar čia pažaidimo formais atėjo jūsų gyvenimą?
0: Aš sakyčiau, kad net neišdrįsti, o galbūt nustot bijoti. Nustot bijot savęs, nuolat matyti save, kad aš ten turiu kažkokių tai trūkumų ir panašiai. O Dieve, mes visi turim tų trūkumų. Aš nežinau, ar klausytojam tai būna, bet aš pagaunu kartais save. Stoviu prieš veidrodį, žiūriu ir atrodo, kad o, ten gal truputėlį ten kažką tai reikėtų ar dar kažką ar panašiai. O tada atsiverti 5 metų senumo nuotraukos ir galvoju, o Dieve, kokia jauna, kokia graži. Kodėl aš tada taip negalvojau apie save? Tai tiesiog, mielosios ir mėlieji, darykit dalykus, kurie jum atrodo smagus, kažkas jūs pagirs, kažkas pasijuoks, nu tai kas.
1: Būkim tokie, kokie esam, ir tas veidrodis skirtingai rodo ir ryte, ir vakare, ir bet tai esmės nekeičia kurti savo istoriją, daryti dalykus, kuriuos gebi geriausiai, kurie mes gimęs, tiesiog reikia imti ir daryti teisingai iš čia. Kalbat labai teisingai.
0: Tiesiog nebijot ir daryt. O nei vienas iš mūsų nesam tobuli ir greičiausiai niekada to tobulumo ir nepasieksim. Bet jeigu nieko nedarysi, nu, tai tada niekas tikrai nesigau.
1: Kokį tikslą keliat tiem žmonėm, kažkaip tai bandot žinę perduoti, kurie jūs seka, ar visų pirma tai darot dėl šeimos, ir jau kaip pavyksta, tada dalinate su kitais. Kaip čia susiklosto, kas būna pirmiau jūsų atveju?
0: Man tikrai patinka atrasti naujus receptus ir įdomius ir juos išbandyti. Aš nesu receptų kūrėja ir visą laiką tą akcentuoju, kad dalinuosi skaniais atradimais, kuriuos pati išbandau, kurie gaunasi, kuriuos galima namuose ir patiems pasigaminti. Blogą ar tai? Tik, gerai, vadinkim tinklaraščiu, labai gražus lietuviškas žodis. Tinklaraštį aš pradėjau rašyti irgi kaip eksperimentą. Man buvo labai įdomu tiesiog iš techninės pusės sukurti kažką, ta prasme, pačiai nuo nulio pradėti ir padaryti, kad puslapyje atsirastų nuotraukos, receptai, kažkas kažkaip susidėliotų ir taip toliau. Ta techninė dalis buvo žavi ir labai įdomi. Po daugybės metų, po 30 metų rinkodaroj, aš kažką savo rankutėm pradėjau daryti, o ne vien tik tai prašyt, kad partneriai, agentūros ir visi kiti atneštų gatvus dalykus. Tai man tas procesas buvo labai smagus. O
2: pamečiau mintį.
1: Nieko tokio. Tiesiog klausiau pirmą, ar atina receptas, pagamina šeimoje ir tada kitiems parodot? Nieko.
0: Tai tas tinklaraštis atsirado kaip mano skanaus maisto užrašai. pirmiausia sau, na, nes kiekvieną kartą, kada vaikai klausia, ką čia būtų galima pasidaryti, ar kažkas tai tokio, nu, aš galiu nusiųst nuorodą. Tai dabar aš tomis nuorodomis dalinuosi tiesiog su platesnė auditorija.
1: Tai štai taip va viskas, bet ta magija kažką pradėti ir pabaigti iki galo yra labai smagu. Kaip sako, jeigu jauti, kad tavo darbe testiniai projektai, kurie niekada nesibaigia, bent bulvas vakare nuskusk nuo iki. Vat būsi kažką padaręs, pradėjęs ir pabaigęs, tai suteikia mūsų gyvenimui prasmę. Tai kad vat paimi ir padarai, tai priklauso nuo tavęs, ne tik nuo kitų, nebūtina su visais derint. Nors aišku, nubalsuoti reikia, kas valgys... Šaltibarščių su bulvam, o kas be jų, kiek čia tų bulvų nuskust, ar ne? Visur mes turim derintis. Tokia rutina, toks gyvenimas.
0: Man dabar reikia kur kas mažiau derintis.
1: Ir esat laimingesnė?
0: Dabar paaiškinsiu, kodėl mažiau reikia derintis. Mažiau derintis reikia dėl to, kad užauginau vaikus. Gal tai irgi suteikia laisvės ir kažkokius pokyčius daryti ir panašiai. Mano sūnus jau... visiškai suaugęs, jam 30 metų, dirba, susižadėjęs, laukiam jo kito gyvenimo etapo, dukra studijuoja užsienyje Amsterdame, trečiame kurse šie metai irgi yra paskutiniai, vaikai išsikėlė iš namų ir nebereikia derintis, kas ko nori, kas ko netoleruoja, kas ką mėgsta, nemėgsta ir panašiai. Tai dabar, ir turiu palaikančią antrą pusę.
1: Kas irgi gyvenime yra labai svarbu, labai daug. Pasisekė jau.
0: Taip, visiškai. Tai derinuosi mažiau. Daugiau eksperimentuoju, daugiau darau ir žiūri, kas gausis.
1: Antra pusė jūs palaiko ir pafotografuoja, ir pafilmuoja, ir paragauja, pasako, ne. Ar skanu. Ne?
0: Ne, niekas ne. Manęs nefotografuoja, niekas manęs nefilmuoja. Aš visą tai darau pati.
1: Oho, Lina, nu, žinokit, komplimentai jums, jūra.
0: Ačiū labai.
1: Šaunuolį, aš tikrai, nes suvaldyti tuos procesus atrodo ne visada paprasta, bet jūs ten ir taip šmaikščiai ir, žodžiu, aš taip darau, o jūs darykit kaip norit, gali pavykti, gali nepavykti, bet, žodžiu, bandom, žodžiu, man labai patinka tas jūsų nuotaikingumą, žaismė ir atrodo, nu va, Lina padarė, nu gal ir man kažkaip tai atsiranda drąsos pamėginti, nu įkvepėt, vat turi dovaną, žinokit,
0: irgi. Nebuvo mano pradinė intencija tokia, kad aš čia labai rodysiuos ir kažką daug kalbėsiu.
1: Turėjusi patiekalai rodytis.
0: Aš galvojau, kad rankutės ten kažkur kažką tai darys, kadras iš viršaus, kadras iš šono, nu vat ir mes taip žaisim čia tokia virtuvė. Bet pabandžiau vieną kartą įgarsinti, tikrai ne tokiai studijai. Įsirapšiau į spintą tarp drabužių, įkalbėjau pirmuosius video ir tuomet sulaukiau labai pozityvių komentarų apie tai, kad pasakokit, kalbėkit. O man iš viso buvo keista, žinot, žmogus savo balsą jis kitaip girdė.
1: Tikrai taip.
0: Tai man iš tikrųjų buvo labai keista sulaukti labai daug asmeninių gražių žinučių, kad ramina balsas. Na, galvoju, gerai, čia kažkas tai iš to darosi, taip išdrįsau kalbėti.
1: Šaunuolė, palaikė, žodžiu, kartais ir drabužių spinta gali tapti puikia palaikytoja, o jeigu dar vienas kitas vat, grįžtamasis ryšys, padrasinimas, bet kaip pradedi, kai būna ta pati pradžia, to labai labai reikia, kad kūryba tęstųsi, ar na, ir džiaugiuosi, kad jum taip ir susiklostė. Apie tai, kokie gyvyksta atranka, kaip tuos receptus Lina atsirenka ir kasgi jai pačiai gyvenime. Skaniausią pokalbį pratęsime netrukus po muzikinio kūrinio, tad būtinai likite čia draugė su mumis.
2: Vilnius FM.

0: Sveiki, parkeliavę po muzikinio kūrinio. Mes čia su Lina Giedra šnekučiuojamės apie tai, kaip patys paprasčiausi dalykai gali įkvėpti, pažadinti aistrą, peržiūrėti savo gyvenimą naujai ir tuo pačiu dar kitiem kažkokį pridėtinę vertę sukurti. Būtent taip jaučiuosi, kai žiūriu į Linos tinklaraštį, kur jinai dalina receptais, dažnu atveju jos rankos ten parodo, ką dėti, kiek nedėti, kad viskas ten skaniai pavyktų ir pusryčiai, ir pietų, žodžiu, ir svečių norėtumėt į namus pasikviesti tai, kas dar nesat atradę. Kviečiu Liną būtinai pasiekti socialiniuose tinkluose, o pati noriu užklausti, kaipgi pavyksta išrašiuoti tuos receptus ar pagal skanumą, ar pagal paprastumą. Žinant, kad visi, arba didžioji dauguma būtų tiksliau sakyti, gyvename visuomeniai, kur labai skubam, ir ryte, ir vakare, ar na, ir retas galėtų pasakyti, vat aš tai ne, aš tai nu, čia vat pakvepuoju, turiu laiko į valias. Ir tas toks tėkmės ratas, nu, kažkaip ir atrodo tą maistą supaprastina kartais, bet vat jūs tiesiog gelbėjimo ratą ir pamėtėja tokių ir įdomesnių ir kad kai svečių laukia ar ne, kad ten nu, žodžiu, jau taip neatrodytų, kad nieko žmonės namuose nevalgo ir ta pelė šaldytuve, ne. Lina, vat, tokių duoda receptų, kurie gali išgelbėti, tai kaip atidarot tą atranką, kad ar ne per ilgai būtų, ar apie ką pagalvojat?
1: Išduosiu paslaptį, mes visą tą maistą valgom.
0: Tai aš įsivaizdavau, kad gali tai būti.
1: Viską, ką nufilmuoju ir gal net kartais ir ne viską juk nufilmuoju, mes suvalgom tą maistą namuose. Kai jau daugiau būna, tuomet reikia ir draugų, ir svečių. Bet aš gaminu tai, ką pati noriu valgyti, tai, ką sugalvoju, tai, kas man pačiai pasirodo įdomu, ką kažkada tai esu mačius kulinarijos knygose arba kituose maisto tinklaraščiuose. Šiaip be proto mėgstu kulinarinės knygas, man jos yra ir gražios, ir kiekvien galiu sėdėti ir vartyti, ir vartyti. Čia turbūt vienintelės knygos, kurias vis dar turiu popierinės ir tikras, ir jos niekada neiškeliaus į Kindle ar kažkokį tai elektroninį formatą. Tai grįžtant prie klausimo, aš dalinuosi tą, ką mes ir valgom, tai, ką pati noriu išbandyti ir tai, ką norim pasigaminti. Kažkada tai galvojau, kad gal bus ir man, ir kitiem suprast, ko tikėtis iš mano tinklaraščio paprašiau, jeigu kažkaip sugrupuosiu tos receptus, vis tiek rinkodarinė patirtis kažkur tai iškyla, o rinkodarai testinumas yra labai svarbus dalykas ir būt nu, suprastai šiuo atveju irgi yra labai svarbu. Tai sugrupavau taip, kad turiu lengvus ir greitus kasdienius savaitės receptus, kuriais dalinuosi savaitės pradžioje ir tai galbūt gali būti inspiracija po darbo grįžtantiems, jau nebeturintiems jėgų galvoti žmonėms, ką čia dar pasigamint. Neretai tie receptai sutampa ir su tuo, kas sezoniškai egzistuoja, kokie produktai yra arba kokie pasiūlymai parduotuvėse būna, tiesiog galima tai suderinti. Tuomet pagalvojau, kad visai smagu dalintis kažkokiu tai triuku arba gudrybe, kaip dalykus, kurie mum atrodo, kad yra restoraninio lygio kažkas arba nu, visiškai neįmanoma namuose pasigaminti, kaip tuos dalykus pasigaminti namuose ir lengvai. Taip atsirado rubrika Restoranas namuose ir ten mano įdėti lengvi būdai, kaip susiplakti per sekundės naminį majonezą. Jie sprogo internete, ten tiek daug peržiūrų, labai labai smagu. Ir ačiū visiems tiem, kas ne tik pažiūrėjo, bet ir pasiekė mane. Kita rubrika yra, jau jų minėjot, Kristina, svečių belaukiant. Tai kaip nustebinti svečius, per daug neišsitaškant, neišleidžiant viso atlyginimo ir vis dar kažko tai nustebinti ir negamint kas kartą paties ir to paties. Ir tuomet nori kažko saldau, tai savaitgalio desertas. Mano dabar naujausia aistra ir matyt, kad daugiau tų dalykų dalinsios labai noriu mažiau cukraus valgyti. Tai ieškau tokių skanumynų ir tokių desertų, kurie dar būtų ir nelabai tokie, dukra man sakė, negalima sakyti, nuodėmingi. Tai žodžiu, kad būtų dar šiek tiek ir sveikatai palankus.
0: Mažiau kaloringi, galim sakyti. Čia dukra palaimins, man atrodo.
1: Bet dukra daužė man vis tiek iš tų savo užsienio, sakė, kad negalima dabar čia nei gėdos jausmo traukti ir negaliu sakyti, kad kažkas tai be kalties jausmo sakė, no.
0: Matau, kad turit kas prižiūri, ar ne? Ar teisingai kuriat, ar geras tarmės?
1: Tikrai turiu skirtingų tikslinių auditorijų, kurie ir mano yra patys nuoširdžiausi sekėjai, bet tuo pačiu ir konstruktyvus
0: kritikai. Nu, turi kažkas padėti augti, ar ne? O čia, kai savi patempia, pasufleroja, nieko nėra geriau reiškia rūpit ir daro viską, kad jums sektųsi. Tikslas yra bendras. Man dar labai įdomu, tie visi vat žalumynai jūsų virtuvė, iš kur atkeliauja, ar pati ten tuos bazilikus auginat, jie lakstot po namus, kur čia ta saulėta palangė, rozmariną gal balkone visą vasarą laistėt, ar vis dėlto turit kažkokių pagalbininkų slaptų, kurie, na, sodelį turi jum tuos produktus tiekę, nes vis tiek, bet daržovių, vaisių ir prieskoninių augalų nebus gerų dalykų virtuvėj.
1: Tikrai nebus. Aš turiu miesto daržą. Uhum. Ir jeigu kas atidžiau žiūrėjo mano istorijas ir video, kartais net ir nufilmuoju, kaip einu iš vazono su vaizdu į nerį balkone nusiskinti šviežių bazilikų. Aš auginu bazilikus, turiu rozmariną. Šiais metais jam visai kažkaip neprastai sekėsi, nes rozmarinai, žinot, lepus. Kartais viskas su jais puikiai būna, o kartais ruduoja. Tuomet, ką dar petražolės auginu, net kelių tipų, kad būtų ir garbanota, ir tokia mažiau garbanota. Dar peletrūną auginuosi, nes peletrūno kaip prieskonio nusipirkt žalio supakuoto parduotuvėje aš nemačiau.
0: Bet dabada buvo čia šefas Liutauras Šepratskas, sakė, skelbia dažnai peletrūno paiešką ir savais keliais randa, bet vat prekybos centruose nieko nebus.
1: Mm-mm. Tai peletrūną kiekvieną pavasarį keliauju į turgų, nusiperku sodinukų, Ir tuomet prisisodinu ir dar, kad balkonas žydėtų, tai pamaišau, šalia kažkokias gėlės žydė. O prieskoninės žolelės irgi yra po ranka.
0: Taip, čia tokia prieskoninių žolelių rinkodara. Supratat, viskas, kas naudą teikia, kas gali gražus būti ir skoninės savybės geriausias tose patiekaluose, palikti ir ateina. Neaugina ten kažkokių tik dėl grožio augalų, labiausiai dėl vertės, ar ne? Vat kokią sukuria tą valgomą?
1: Dėl skonio. Dėl skonio ir šviežumą. Ir žinot, kaip kartais nutinka taip, kad prireikia tau to žolelės lapelio. Ir negi kažkur tai ten bėgsi ir lėksi.
0: Pas kaimynus, kaip tos druskos, žinot. Atsiprašau, gal pas jūs dar peletrūnas gyvas, ne?
1: Kaimynai mums labai pasisekė, nes kaimynus turim irgi miesto tokius sodininkus ir daržininkus. Jų balkonas šiek tiek erdvesnis, visa terasa. Tai jie ir savų pomidorų užsiaugina. Taip, kažkada bandžiau, ne visai pavyko.
0: Kai kur reikia praktikos, o kai kur tiesiog yra paprasčiau iš ūkininkų, kurie tą ekologiškai daro, ar ne, gera produkcija būna atrasti savo tiekėją. Kartais vat irgi yra šaltinis, net ir turguje. Aš, pavyzdžiui, pati žinau, kad uogas vat perku tik iš tos moteriškės, ar ne, pomidorus tai vat tik iš jo, nes geri būna. Ir taip per eilę metų tie žmonės tau net ir sufleroja. Va, sako, pas mane šiandien, bet pas jį vat visai gali parūpint. Ir toks gauni žemėlapį, vat žodžiu, prisijaukini tarsi tą aplinką, bet viskas čia per tą laiką ateina. O pati daugiausiai dėmesio skiriat būtent tom rubrikom, kaip supratau, kurias paminėjot, ar ne, savo tinklaraštyje, bet dar ten ir pusryčiai užsuka būna ir tokias visokias užtepėlės, ar ne, į tokius labai sunkius patiekalus kaip ir nesiorientuojat, kurie ten kokią valandą, valandą su puse atimtų iš mūsų ir turėtume ten ir įtrinti, ir žodžiu pamarinuoti, ir dar per naktį leisti pamiegoti šaldytuve ir tik tada į orkaitę šauti. Tokie lengvesni tarsi receptai, o gal aš neteisi? Gal ne visus ištyrinėjau?
1: Dalinuosi įveikiamais receptais. Jeigu reikėtų kažkaip tai vardinti, ko tuo siekiu, na, visa veikla vienai par kitaip smagu, kai turi kažkokią tai misiją ir tikslą. Tai mano misija būtų padrasinti žmonės gaminti daugiau maisto namuose. Nesu nusiteikusi prieš užsakomą maistą, bet man atrodo, kad namuose gamintis ir pigiau, ir dažnai greičiau, tą ir bandau parodyti, kad ne viską reikia ten tris dienas marinuoti ar kažką tai daryti, kad dalykus galima pakankamai greitai pasigaminti. O pats svarbiausias turbūt dalykas savo pasigamintą maistą, o ypač jeigu dar ir produktus, kaip minėjot, nusiperki iš mylimų ir patikimų vietų, tu žinai, ką valgai, kokio šviežumo maistą valgai, ir taip yra lengviau tiesiog kokybiškiau, skaniau ir greičiausiai sveikiau maitintis.
0: Taip, su tuo sveikiau čia, man atrodo, sunkiausiai sekasi, nes dažnai būna susiklosto, kad jeigu skanu, tai ir, nu, nebūtinai sveika, ar na, o tada žiūrėk, jau sporto salė ištolimoja, laukia tavęs ir nusiteik atidirbti už tai, ką skanau suvalgyti. Pokalbį netrukus pratęsime, niekur labai toli nepabėkit, kavos pasidarykit, savaitgalį tas priklauso, gerti lėčiau, gardžiau, su didesniu įkvėpimu, o mes čia netrukus pas jūs grįšime.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio, šnekučiuojamės apie tai, kad panašu jo gaminti namuose tapo vėl labai madinga, kad buvo reikalinga, aš nebejoju, bet na tie visokie virsmai visuomeniai, kad čia žodžiu ir picos gali atvežti ar ne, ir sushi atkeliauja su pavežėjais ir galvoju, ką čia begaminti, jeigu viską užsisakyti gali, kai kas labai lengvai tai pagundai ir pasiduoda, o gal reikia persisotinti tuo, kad vėl užsinorėtum. Ar jūs visada, Lina, savo namuose palaikėt tą gamybinę liniją? Leisiu savo tai pasakyti. Ar iš tikrųjų pamainom ten su antra puse keisdavotės, bet vis dažniau girdžiu, bent jau savo aplinkoje, kad žmonės sako, kad labai pasilgo to naminio maisto, nes jis geba suburti visą šeimą prie stalo ir čia yra tokie tikri vertybiniai dalykai. Jeigu atveža suši, nu nebūtinai ten bus jie supakuoti.
1: Kol vaikai gyveno namuose, mes stengdavomės nu, visuomet vakarieniauti tą vieną dienos maistą turėti kartu, nu, nes tai ne tik laikas dalintis maistu, bet lygiai taip pat ir pasikalbėti, kaip kam sekėsi, kaip praėjo diena ir pajausti, kas kuo gyvena. Tai tas toks bendras maistas prie bendro stalo, taip jisai suburė ir manau, kad yra labai labai svarbi dienos dalis. Aišku, kad gali suburti prie bendro stalo ir pasidalinti pizzą. Čia nebandau jokių būdų kažkaip tai menkinti vieno ar kito pasirinkimo. Žmonės mes esam skirtingi ir vieniem patinka viena veikla, kiti renkasi galbūt kažką kitą nuveikti arba kitaip tą laiką su šeima leisti, galbūt pasivaikščioti eina arba kartu į tą sporto klubą eina ir lieka mažiau laiko gal kažkam kitam. Taip kad mes visi skirtingi, visi variantai yra tinkami. O maistą mes nu, visą laiką gamindavom kartu su antra puse, tai dabar vat, mano šita veikla ir tas tinklaraštis ir visas filmavimas iš tikrųjų tai atbaidė kažką, tai kad rankos nesimatytų, bet visada darydavom po darbų grįžę visuomet maistą gamindavom kartu ir pas mus buvo toksai net visiškai nu, kaip šokyje pasidalinimas, kas ką daro, kas pjausto, kas kepa, kas ten paruošia ar sudėlioja, ar dar kažką mes nebūtinai kalbėtis reikėdavo, savaime būdavo aišku, nu vat, kaip ta choreografija vyksta. Dabar dažniau, na, nes, kaip sakiau, tą, ką nufilmuoju valgom, na, tai aš dabar stengiuosi nufilmuoti ir padaryti vakarienę prieš sugrįžtant į namus antrai pusiai.
0: Nes taip, koks vyras kentės valandą laiko, kol grįžti iš visų pusių ten, ar ne, kad ir apšvietimas geras ir išmintingai čia viskas. Nes ar jau galima valgyti? Ne, palauk, dar petražolė neįtėjo.
1: Ir sako, ar jau nufotografavai? Bet sutik, nufotografuotas maistas yra skanesnis. Taip?
0: Taip, paskui žiūri galeriją ir galvoji, oi, kaip mes vat, tą savaitgalį, nu, jaukiai ten, aš čia gaminom, gal vėl reikėtų, bet pas jūs toksai, man atrodo, dabar vat, kaip viešai gaminti ėmėte, ar ne, jūs seka daugybė žmonių ir kaip ir nebegalite receptai kartotis, dabar turit vis kažką tai naujo, nu negalit du savaitgalius iš eilės blynų kepti, arba aišku galit nerodyti, kad ten kartojasi, bet nepastebėjau, kad kartotusi.
1: Kol kas dar nesikartoja arba kartojasi nedaug. Gal kartojasi kažkokie receptai, kurie gerokai anksčiau buvo pagaminti, nufilmuoti ir tuomet gal mažiau dėmesio susilaukia. Na, įvairiai būna. Tiesiog nufilmuoju ir dedu naujus, o tuos, kur kartojam savo klasiką, tiesiog pasiliekam bendram gaminimui.
0: Taip, supratau. O tarkim, grilio sezonas toksai, na, dar rudenį Lietuvoje jis taip lyg ir rusena, žiemą būna, kad labai nedaugam tik tai, ar ne? Ar esat numatę vat, kažkokiam rudeniniam būtent sezonui kažko tai tokio gardaus, ką galim dar ir laukia pasikept? Ar jūs labiau dėl to dėliojate tos receptus? Nu, tiesiog vat virtuviai, o jau kas kur nori, ten ir kepa. Išeina grotelių, ne, tai siunčiam į mūsų naminę krosnį, orkaitė taip vadinama.
1: Žinokit, mes grilių turim net ir balkone. Jisai dujinės, tai kaip dujinė viryklė, galima tokio naudotis. Bet grilius yra visiškai ne mano stichija, aš prie jo neinu ir nieko jame nedarau.
0: Vyrų reikalai čia, ar ne? Jūsų namuose.
1: Reikia kažkaip taip būti ties tuo, kas patinka. Tai griliaus sezono metu aš ruošiu padažus, salotas, užkandžius, visokius tokius dalykus, o mėsos, žuvies ir kitų patiekalų kepimą palieku. Kam labiau patinka?
0: Išmintingas žvilgsnis ir manau, kad visi nuo to laimingesni, nes visi daro tai, kas patinka, ar ne, o tada ir sekasi. Ar galima sakyti, kad esat šiek tiek ir pati save nustebinusi, kad pagaliau leidot savo pomėgiui virsti, na, tokia kasdienė rutina ir dabar darot gyvenime iš tikrųjų tai, kas labiausiai patinka?
1: Žinot, kas mane labiausiai nustebino? Ta receptų puslapėlė. Aš pradėjau prieš daugiau negu metus, o Instagramo paskyrą susikūriau iš viso turbūt praeitų metų birželį. Tai čia aš esu labiausiai nustebusi, kad per tiek laiko, na, per metus su šiek tiek, jau turiu tokią didelę bendruomenę. Instagrame 23 tūkstančiai jūsų mane seka, o Facebook'e 32 tūkstančiai. Man tai yra protų nesuvokiama. Čia, kai vyksta didieji koncertai arba miesto renginiai, aš žiūriu į to žmonės, kažkada prie balto tilto buvo susirinkę apie 10 tūkstančių ir mano vyras sako, Linu, tai įsivaizduoji, čia vat yra tiek žmonių, o tave seka 3 kart daugiau. Tai aš noriu ir džiaugtis, ir verkti, ir įsižnypti, nes bet tai, kas vyksta, tas man yra, nu, toks didžiulis surprizas.
0: Ir pasitikėjimas. Nu, žinot, dabar visi tikisi kažkokio, tai, nu, vat, kaip gyventi toliau savo gyvenimą, ar ne? Jeigu vieną dieną atsikelsit ir nuspręsit, kad gaminti šiandien nebenorit. Aš tikiu, kad taip neatsitiks greit. Ir kad tie visi sekėjai, nu, jie, žodžiu, sulaukstų naujų receptų. Bet yra šioks toks įpareigojimas, jau kai ima tave sekti, nu, tarsi tas toks iš vidaus skamba, nu, Lina, ką dar mums parodys?
1: Kol kas mane veža įsivažiavimas ir tai, kad man tai iš tikrųjų labai patinka. Aš nesijaučiu niekaip kitaip nei prieš metus, prieš porą metų ar dar kažkaip tai. Aš darau tai, ką visą laiką daug maž darydavau. Aš esu savimi ir tas buvimas savimi, beje, buvimas tiesiog savimi po daugybės metų atstovavimo kitiem prekės ženklam ir kalbėjimo jų balsais. Nu, mane taip išlaisvina ir nu, taip smagu, nu, tai suteikia didžiulį džiaugsmą. Tai kol kas nemanau, kad kažkas pasikeistų greitai.
0: Bet man tai smagiausia, žinokit, vat, kai tyrinėjo jūsų tiklaraščio fotogaleriją, kad pražysta, pavyzdžiui, ten sviestas, gali vienu žydeliu, ar ne, ten kažkokiu kitokiu, kad atrodo tas pats maistas, bet vat, jisai gali būti gražesnis ir kažkaip buvau įpratus, vat, kai dukra maža buvo, kad nu, reikia ten, žodžiu, saulutę kažkokią suformuoti, ar ne, kokį debesėlį, žinai, kad geriau valgys, viskas dėl to. O pats dėl savęs, nu, taip tarsi, o jūs vat rodot, kad nu ne, vis dėlto svarbu ir svečiai ateina ir tas pasimėgavimo procesas atrodo, kad vat suplanavai ir nu, tarsi gražesnis tavo gyvenimas, tarsi estetikos daugiau ir nereikia patingėti, ar ne, ir to prieskonio paieškot, ar pagalvot, gal kažkokia lėkštė gražesnė būtų, nors pati gal neinvestuojat, tiesiog gaminat iš to, ką turit, dedat ten, kas jau per eilę metų sukaupta, ar irgi būna, kad vat, bėgat Vilniuje per senamestį, staptelit prie vitrinos ir galvot, čia ta mano vat, šeštadieniniam, nu tai vat, į tą lėkštę tai labai suskambėtų. Pagaunat save?
1: Aš nepraeinu pro gražius stalo įrankius, dubenėlius ir lėkštes. Man labai labai patinka vaikščiot po sendaikščių turgus ir kažką tai kažką, ką kažkas jau anksčiau mylėjo pasikviesti į savo namus ir man labai gražu eklektika tam tikra, kažkas seno, kažkas naujo, kažkas paties pasigaminto. Tai skaniai patiekta maistą iš derančių lėkščių, na vat tokį, kurį norisi ir nufotografuoti. Nu, man yra daug skaniau valgyti ir aš tikiu, kad lygiai taip pat ir kitiem.
0: Tikrai taip. Manau, kad kyla rankos, ten sako, man reikia visai vat, kažkaip taip. Aišku, kad už tą estetiką. Apie tai, ką gaminti rudenį, kad jisai būtų jaukesnis ir kaipgi dekoruoti tas rudeninės lėkšteles, kokius rudeninius papartėlius ten kviesti, aš taip vadinu gražius augalus, tada kažkaip suskamba. Būtinai dar pasišnekučiuosim po muzikinio kūrinio, likite drauge.
2: Vilnius FM.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę ir prisijungę prie gyvenimo papartėlių. Labai jaukios, labai tokios gardžios šio ryto temos. Šnekučiuojamės, kaipgi galėtų estetiškai atrodyti tas mūsų atėjęs ruduo mūsų virtuvėje, kad nesinorėtų, pavyzdžiui, savaitgalį kelti kojos niekur kitur ir gardžiai kvepėtų ir estetikos nepritruktų. Ir šalia mane žmogus, kurio reikia, Lina, kuri moka ne tik gražiai pagaminti gardžiai, bet ir padekoruot. Tai, Lina, ką patartumėt, ką gaminti šį rudenį ir svarbiausia, ką esat susiplanavusi pati. Nusižiūrėsim, jeigu ką.
1: Iš tiesų, yra labai daug sezoniškumo virtuvėje ir nieko čia keisto dėl to, kad mes gyvenam gamtos ritmu, kokių daržovių turim, kokių vaisių šviežių tuo metu turim ir kažkaip tas vėstantis oras, tamsėjantis vakarai, nu jie irgi diktuoja savo tam tikrą ritmą. Norisi kažko šilčiau. Tada randasi, sakė, troškinukai, moliūgų sriuba, šakniavaisiai, morkos, burokėliai pakepti, salierai, saliero gumbų košė, dieve kaip skanu, ir tie, kas ten skaičiuoja angliavandenius, gali tada ir mesažinę tokią košę valgyti. Daugybė įvairių dalykų atneša rudenėlis. Nebesinori juk želė ir ledų, a ne?
0: Būna suvaikšto man ir sningant, žinokit, su ledais kažkaip, aš galvoju, taip gražiai sninga, gal ledų, eini, čiūšt po kojom tas ledas ir tas, nu, žodžiu, ir apačioj ledas, ir viršui ledas, ir pagaliukas čia, žinai, kažkaip būna, man ištinka tokie romantikos pliūpsniai, bet namuose iš tikrųjų norisi tokių jaukesnių dalykų ir...
1: Šalti viršį nesinori, ne?
0: Ne. Neužsuka, jau kažkaip išlydysiu.
1: Aš pamenu, kažkada tai, kai nebuvo šviežių daržovių parduotuvėse, tuo metu, kada jom nederėdavo būti, kuomet žiemomis agurkai egzistavo tik tai rauginti iš rūsio arba ten retai marinuoti, ir prasidėdavo pirmieji agurkai. Mano tėtis dirbo Vilniaus šiltnamio kombinate ir tuos pačius pirmuosius agurkus, kai jau juos pradėdavo skinti, atnešdavo namo ir pakvipdavo agurkais. O dievai, tie šalti varšėje tokio skonio būdavo.
0: O aš tai klausau jūsų ir stinto man pakvipo, galvoju, va, va, va.
1: Va, stintas pavasarį prie sniego, kada tirpsta, atrodo, kad tas agurkų kvapas
0: labai
1: labiau priimtinas.
0: Taip, laukiamas. Bet taip ten, žodžiu, dabar net Instagrame žiūriu kažkaip pagal kiekvieną mėnesį būna padėlioja, ar ne, kūrybininkai, kad va, rugsėjis tai jau čia burokėlio ir moliūgo. Spalis, tai jau čia, vat, žodžiu, gali ne tokį suflerį pasikabinti ant savo kažkokios sienelės šalituvo ir, nu, vat, tikrai praturtinti savo tą mitybą, pakviesti ir šakninius, kaip jūs minėjot, ar ne, ir lapiniai būna, ir mongoldai visokie ten, nežinau.
1: O kur grybai dar?
0: Grybai tai čia,
1: voldaraitės, atskirios natos. Voldaraitės, iki šalnų. Taip, čia...
0: Kas priemiškėse gyvena, sako, mes kažkaip taip atsivalgom ir rugpjūtį, rugsėjį, spalį, kad jau sako lapkritį, nu, sukiesi kitą pusę, o čia džiovinti jau tada taumoja.
1: Gaminkit kažką, tai keiskit mėsą grybais, pavyzdžiui, gaminkit lazaniją su voveraitėm, kaip skanu.
0: Vat, atrodo, kiek nedaug pakeisti reikia ir jau kažkaip visai kitos tradicijos susiklosto. Aš atsimenu irgi kartą laukiu svečių ir kažkaip tai netikėtai rizoto su baravykai susiklostė. Tik tai tie, kad buvo labai sudėtinga, reikėjo puodą maišyti, skambina į duris, turi bėgti sutikt, o čia tas puodas nepasilieka, jisai vienas, turigi ten maišyti. Tai vos nesudėgiau su visais tais, žinot.
1: Užsukit, aš esu pasidalinusi, kaip pasigaminti rizoto, tada per 7 minutes. Greit padė.
0: Tai vat, kai neturi to recepto, tai žinokit ir suvargsti.
1: Bet nieko maišyti nereikia, iš tikrųjų greit padės, aš turiu greit padė, aš esu įsimylėjusi ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tokių reikalingesnių prietaisų namuose, nors kažkada vaikystėje siaubingai bijodavom, kada ten jį užkurdavo ir nedaug dieve pasitaikysi kažkur tai. Taip.
0: Naudingas podas, sugrįžęs vėl gyventi savo gyvenimą į mūsų virtuvės. Žinau, mane aplankė, žinokit, irgi dovanų fėja vieną kartą ir gavau dovanų siuntinį, tokį išpižinį puodą iš Kauno, jisai keliavo. Ir taip jau susiklosti, kad buvo žemas, lidu, aš be automobilio turėjau tą siuntą parsigabent ir galvoju, nu kas čia yra, parsinešiu puodas. Ir kaip aš ėjau, ten tiesiog atrodė, kad jau paršliauši mes kartu, nes tas špižinis, žinotgi, kiek sveria.
1: O taip.
0: Tai va, o jeigu tu ten dar gero turinio mesteli, tai o, ir užkeltant viryklės yra reikalų. tai va, bet, nu, žodžiu, virtuvė turi visokių paslapčių ir puodų, bet tas dovanoja žmogus man sakė, kad, nu, vat, jeigu tame puode gaminsi, pamatysi, kokios istorijos į tavo gyvenimą ateis. Ir aš kažkaip taip suklausau ir kvoju, tikrai maistas gali keisti gyvenimą. Ir dabar, vat, kai jūs šalia sėdit, jau antra tokia įkvepianti istorija ir suprantu ne tai, kad gali jisai keičia ir labai smarkiai ir tie, kurie gamina, nu, matyt, jau yra rankas pakėlė ir linkčia ir sutinka su tuo.
1: Visiškai taip.
0: Nebent neleidi savo, ar ne, kai kas atidėlioja, vis sako, dar kažkaip reikia tuos darbus padirbt, dar reikia vaikus paugint, gal tada gaminsiu. Bet kažkas vis dėlto stukteli tinkamu metu, kas jums tapo tuo lemiamu veiksniu, leidusiu pagaliau atsiduoti gaminimo aistrai?
1: Aš gaminau visą laiką. Tiesiog galbūt dabar vienintelis skirtumas yra, kad be maisto gaminimo dar ir turinį gaminu. Tai atsirado toksai antras sluoksniukas, ne tik pasigaminti, bet dar ir užfiksuot kažkaip tai gražiai, suprantamai ir pasidalinti. Tai va šita veikla, ji nauja ir ji atsirado tik tai tuomet, kada leidau sau galbūt, tiesiog leidau sau pokytį. Aš daugybę metų dirbau didelėse organizacijose, pristatydami mane minėjot, kad vadovavau rinkodaros departamentams, didelių įmonių rinkodaros departamentams ir buvau taip stipriai įsisukusi į visą tą gyvenimą tokį ir ciklą, nu, kad bėgi, darai nuolat susitikimai visą laiką kažką tai veiki ir nu, niekad nesibaigė darbai ir niekad nesibaigė nepadarytų darbų sąrašas. Ir klausiau aš jūsų ir ankstesnės laidas. Neretas pašnekovas yra pasakęs, kad COVID-as kažką tai pakeitė ar privertė sustoti, ar privertė pamastyti ir panašiai. Visą COVID-o laikotarpį aš dar intensyviai dirbau. Tik tai tas darbas nebuvo niekas sustoję, nes prekybos centrai veikė ir kaip tik dar sudėtingesnės darbas buvo. Komandoms ir žmonėms dar daugiau dėmesio reikėjo, ar nebuvo tos galimybės einant biuro koridorium labai greitai persimest keliai žodžiais ir išspręsti daugybę klausimų. Tekdavo jungtis ir kiekvienam asmeninį tą laiką tokį skirti. Labai labai sunkus etapas buvo. Aš išvargau siaubinkai, išvargau labai labai stipriai. Ir kaip tik taip sutapo, kad tuo metu ir vaikai išsikėlė, nu, tiksliau, ne tik, kad išsikėlė, bet jauniausia dukra išvažiavo mokytis į taip vadinamą boarding school į užsienį. Tai reiškia, namuose mes likom dviese ir vyras sako, nu, kiek taip vat galima, nu, kiek taip galima šeštą ryto keltis, antrą valandą nakties darbos baigti, nu, kiek mes dar taip varysim. Jis mane sustabdė ir pasakė, kad reikia atsigręžti save. Aš dar galvoju gerą pusę metų, kaip čia gali tai techniškai vykti ir galiausiai nusprendžiau, kad na, kažką reikia daryti, reikia pokyčio kažkokio ir truputį tokį nedidelį pokytuką padarimą. Išėjau iš didelės organizacijos, bet vis tiek likau rinkodaros konsultantė, tai vis tiek sukausi tuose reikaluose dar keletą metų. Kol va taip pat savaime, po truputį pradėjus kažką tai naujo daryti, Panašu, kad mane dabar traukia šitą naują veiklą.
0: Labai džiaugiuosi, o su manimi ir tie tūkstančiai, kurie seka jūsų socialiniuose tinkluose ir galvoja, protingas žmogus, išmintingas tas jūsų vyras, kaip gerai, kad pristabdė tuos arklius ir dabar vat, tos erdvės tarsi ir daugiau ir, kas žino, gal pakely bus ir kokia receptų knyga, o gal restoranas gims. Niekada nežinai, kur tas kelias, kuriuo eini, ims tave ir nuves. Aš linkiu, kad viskas klostytųsi ir nesiliautų jūsų stebinti ir kad tas vyras vis išvalgų nepritruktų. Žinot, kažkaip jau taip gražiai jūs apie tą vyrą kalbat ir nu, daug gero gyvenime padarė, matyt, tinkamų metu, tinkamai pasirinkot ir vat, viskas dėl to taip susiklostė. Na ir žinoma, kad dar palangės būtų žalios ir bazilikam patiktų, ir rozmarinai nenuliptų, ir kiti geri dalykai klostytųsi. Labai dėkoju ir savo, ir klausytojų vardu, kad radot laiko, atbėgot ir labai lauksim, kągi sukursit šiandien, grįžusi po filmavimu, mes jūs pasieksim.
1: Gerai, ačiū labai. O aš tik noriu priminti, kad meilė yra veiksmažodis.
0: Mhm. Tai va, girdėjot, mėly klausytojai, meilė yra veiksmažodis, einam mylėt. Gyvenimas mus pats ten veda. Ačiū, kad buvot. Iki ačiū kitų savaitgalių.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš esu gidas Lukas Misiūnas. 17 amžiaus pabaigoje LDK didikas Kazimieras Jonas Sapiega dėl savo turto ir įtakos buvo laikomas nekarūnuotu Lietuvos valdovu. Norėdamas prilygti Lenkijos karaliui ir LDK kunigaikščiui Jonui Sobieckiui, Sapiega ėmė statyti ištaigingus rūmus Antakalnyje. Sapiegos užsakymų Lietuvoje dirbė italai, pastatė ir išpuošė barokinius rūmus su pagalbiniais pastatais. Prie rūmų buvo įrengtas itališko tipo parkas, išpuoštas skulptūromis, fontanais ir vartais. Rūmų fasadas buvo gausiai dekoruotas stiuko lipdiniais. Interjerai taip pat buvo dekoruoti freskomis ir lipdiniais. 1700 metais Kazimieras Jonas Sapiega pralaimėjo mūšį prie valkininkų ir prarado turėtą įtaką. Sapiegų priešininkai nusiaubė rūmus, sunaikino Sapiegų giminės portretų rinkinį ir kitas rūmuose buvusias vertybės. Tačiau labiausiai Sapiegų rūmai Antakalnyje nukentėjo 19 amžiuje, kai buvo paversti karo ligoninė.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
0: Reklama. Vilnius FM 104.3.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Rogers FM.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.